bamcelela kaZuma, bacela kaKhumalo, bangicelela kaZungu, bacela nakaShanta, bacela ngobisiko, benzela umfana na, ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena.